0: yaylaqlar bek kengri olgan ekan. Omloq to saytda tuga bir yerda turmaydi va ani qulamay qo'yib turibdi.
1: Zaymonning